0: chat an ne air close na
1: ba e bi cha me ja ha na ba e bi utala ro po po le ja do helo mi
2: como no